0: 자, 자 그래요.
1: 예.
0: 아 멀리. 난 구박 메 까리 얘기네. 팟더 위모. 아 폴라이틀리 라카리. 에 아도 요게 몽도 렌 바이 마쿠 또 따플랑 바이. 이스 엔 오펜스. 아나고 말레이시아 미 마쿠. 야야든 따플랑 파. 아이 쇼 칸게 마시 요데. 노 비즈네 카나고 모 폴리스 따오디. 로에드 나엔. 아 자리. 노비다 말레. 아데 에건다 한게. 까리기 파이네. 에난 바이게점 파이에네. 유럽이 파지범리 타자드레스 라이버키 바가 아시무 페이트 요가 이스탄 사마츠키 아시무 자마 큐리어슬리 큐리시티 잠 탐메 샹글레 파레 마탕다 노피도 네고 데 텔레폰 넘버 피르메 보리샤나자 not in bad sense just friendship 아마가 아마가 카 헤네바자데 유럽 테디 로 잠 체크실리 마나 텔레폰 넘버 피르에네 그때 또 너무 나 티차데 프라스탑 갔다 그러대. 근데 오늘 티네 샤리. 나도 폴리스 가 오니까 샤리. 에니웨이 마가 이게 가능히 버리잖아. 텔레폰 노무 마땅도 빠밤데 잡히네. 아데데 이 거의 까이나래. It's a simple friend 뭐이나. 아시죠? experience 뭐이나. 아니
1: 로지. 아니 아테 가 카리 카리 디 우비레. 농아이 바 mandu puning dan nungai na phau ki ba yam kui ba ma tam budina te du bo masi ekoi ki kari hai ni ekoi ki sen mata sina tha muk le ba am da le ba si yam kui re ba pere dam ni hai lo jop tai lam koi ba moi na di mandu khara soi dana theng na biram ngani moi ki phau na lon set kari kari chat na bi ki matang da chinja na kari kari cha ba kamai to ba
0: Chinjak si di, koi chaka thi na chara di, very expensive. Chaka isi moi special food oi loge. Normal food, koi chari si na fast food teki lai ra chai. Bread, kangde ama kangde, adi di, koi sandwich, kara cha sil laga, dum lai li. Chaa na tira coffee, coffee, chaa thuk, suk tak tak te hai bhi jai. Coffee si na yama si jine.
1: Chaa thuk kaya si jine de?
0: Chaa thuk na si jine de. Even England si na cha se sanduk pane british sing china adama ko england da cha gi chana bi se khare antare coffee ne moru ne lona re now europe I will lam chi da amu ko changra ba khare ne bi leira ba ai khare acclimatize ho ba hing me gi sine be ko lagti ma sine mai mantra jadu mli
1: magnet
0: kaina sine gi lambi le aina hingbi ki machak to auji
1: thabak shubabu ki idraga
0: di idraga di auji kachu mai pai sen litre pai shawa le chaniya litre ai restaurant ko ti thi ne khudak tu dan tra ma dish washing ji jab se mange kon lik pheng bi kon lik pheng the no with the pheng at least aina phang to je dollar ki hisab to pajar ge dollar कुन रूम दे पूरा थोल कने
1: डॉलर कुन ऐसे यांग रे
0: यांग अद लाइफ हम जा फॉर्म कितन दे डॉलर तरह देख डॉलर तरह मंगा रूम दे काई थोप दे डॉलर मंगा सेफ होया अद नहीं पूजर प तुम चिन बसीन खर्चा थोन होई दे होना गए हो रे अद होना दे दी उपाय ली थे कोई पुलिस त खाई जरूरत है ऐ चाने गए ली थे सुम सुम तो रे लंबी में सिल लगे तो फम तो को तो मी सीन में लंबी दी सिंधी कोई फजे भाई मी सीन में दे दे समहाउ हिंग ने बोल लंबी कर के मैं सीधो चरा हन सी रहे दी जर्मनी दे चल गए मैं ते मचा कर इंडियन मचा मचा फंग दन सी रहे दी जर्मनी की कलंक ने बाद थोन द लंबी सी मोलो सी ली फजे ने सी ले चरा देन सी ले
1: तब हम सिलक ने
0: हम सिलक ने तक न तो पुलिस स्टेशन द न तो मोय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक तन ले वाईएमसी एक दम तक दे सीने रखने भाई अरे चाह तो ना सीने ले फंग लेते ना सीने तो लेते बात होगी भरा शाम दे ले
1: लू बनान बगी मतांग दे दे
0: लू बनान बगी मतांग दे दे चांद दंग निकल लेते बस ये मोही की लाइना मखला मने लू बसे हनुबी ले इसे फी मचे तम पाय तुम तक नहीं मतो लेते तुम लंग रोपो तो तुम तक नहीं तुम तक ले ऐ नोक नहीं गए मसी वे कोई
1: कोई ना मोट पगी लाइना मोए लू बगी लाइना लाइना आनी
0: सी खेनरी aina nong kang dal na german gi aina la ko mas ma tang gi travel din ai fet ai yan ta re europe ki maram da europe ta mut second time thok mo tan jida ka ok thok tu na kang de hai na bi na ra ha una chat na ra lam chat phaj do na ti ne phang gi pham ba ma tam si da phong se si tam da thang thang ga lu re phaj ra si tu da german hal la ma na nu ai rek te ja mai sa tin ji na ai khong ji ko la chung da ching de bi Secondly, I realized somehow.
1: Descent
0: is a question. Descent is a word. If a poll, German property name. German nation na tu ki property ne ada phajan na ko gi thag le makhmal gi pham pham du dai khong thang la mot la di taxpayer gi mot la da mu su sin la dai silli do paisa ne paisa se taxpayer mo ne sarkar de pibe paisa ne ada na adhikar le hari mam hari pe ai kai na thang de khang ko I ne le ir ba thang de ai kai machine reason ne main